0: inimă pentru mâine ai. Imagă de mamă, vizită rămâne.
1: Mahara gamata, Homa gamata, Goda gamata. www.livefm.lk.
2: FM.LK.